Не знаехте това, по Magic започва. Здравейте, приятели, аз съм Ади и днес ще си говорим в близките има-няма 60 минути за Великата китайска стена. Това е най-дългата конструкция, създавана някога от човешка ръка. Според официалната версия, нейното строителство започва през периода на воюващите царства. Това е между 475 и 221 година преди новата ера, по времето на император Цин Шихуан, с цел защита на държавата от нападенията на номадските племена. Легендата разказва, че самия император яздил своя вълшебен бял кон и очертавал маршрута на бъдещата стена. На местата, където коня се препъвал, по-късно били изграждани наблюдателни кули. Често сравнявана с огромен дракон, протегнал се от Жълто море до Тибетските планини, Великата китайска стена остава без аналог в света. Около нея са се родили множество легенди, като най-известната е тази за Менг Джин Ню. Според преданието, съпруга й загинал по време на строителството, затрупан от камъни. Скръпта на младата жена била толкова силна, че плача и съборил част от стената и разкрил останките на любимия й, които тя успяла достойно да погребе. И до днес стената продължава да впечатлява не само със своята история, но и със съвременното си значение, тъй като всяка година по нея се провежда и известния маратон Великата стена, смятан за един от най-трудните в света. По трасето с дължина от 42 км, участниците трябва да преодолеят 5164 стъпала, както и участъци с черни чакълести пътища, обработваеми земи и оризови ниви, което превръща състезанието в истинско изпитание за издръжливостта на атлетите. И ако искате да разберете още по темата, то останете на същата честота.

Здравейте, приятели! След музикалната пауза продължаваме днес. Не знахте това, да си говорим за Великата китайска стена. Едно от най-впечатляващите инженерни постижения в света. Макар често да се възприема като една непрекъсната стена, тя всъщност е съставена от множество укрепления, изграждани през най-различни епохи. Най-добре запазените участъци обаче са построени по времето на династията Мин и се простират на около 8850 км. Може би не знаехте това, че основната цел на стената е била да защитава Китай от нападенията на северните номадски племена. Тези войни били отлични ездачи и често извършвали бързи набези срещу граничните райони. Още първият император на Обединен Китай, Цин Шихуан, който вече споменах, започнал да свързва съществуващите отбранителни съоръжения по северната граница. След векове конфликти и нашествия, включително завладяването на Китай от монголите на Чингис хан и неговия внук Кубилай хан, владетелите на династия Мин предприели мащабно строителство на нова, по-здрава стена от камък и тухли. Те вярвали, че тя ще осигури надежна защита срещу враговете. Въпреки внушителните си размери, обаче стената не успяла напълно да спре нападенията. Граничните войски често страдали от глад, студ и недостиг на ресурси, а понякога дори поддържали търговски отношения с номадите. През 1644 година след вътрешни размирици династията Мин паднала, а новите владетели разширили границите на Китай толкова на север, че стената загубила своето военно значение. А днес Великата китайска стена, приятели, е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и символ на китайската история и култура. А ние продължаваме с хитове от последните десетилетия по Magic.

Срещаме се отново в Не знаехте това, приятели, аз съм Ади и днес си говорим за Великата китайска стена. Но през вековете тя е носила различни имена. В древнокитайските хроники, например, най-често се среща с названието Дълга стена, използвана още през първи век преди Христа от историка Съма Циен. С него били обозначавани както отделни укрепления, така и по-мащабните отбранителни съоръжения по северните граници на Китай. По-късно се появява и названието Дългата стена от 10 000 ли. Китайската мярка ли, която е променила своята стойност през различните епохи, но в случая израза не трябва да се разбира буквално. Числото 10 000 по-скоро символизира огромни размери и величие. Заради отрицателното отношение към управлението на император Цин Шихуан, който споменавам във всяко едно включване, следващите династии често избягвали да използват името Дълга стена. Вместо това в историческите източници се срещат названия като граница, укрепление, преграда или гранична стена. В поетичните текстове тя дори била наричана земния дракон заради извиващата се линия сред планините и пустините. А по времето на династия Цин названието Дългата стена се утвърждава и като общо име за всички подобни отбранителни съоръжения. В Европа ранните пътешественици я наричали просто Китайската стена, а през 19 век се налага и познатото днес име Великата китайска стена. А по Magic продължаваме с още от любимата ни музика от 80-те до днес.

0: Because I gotta have faith.
1: Приятели, ето че се намираме на финала на Не знахте това за днес. Говорим си за Великата китайска стена, една от най-

посещаваните забележителности в света. Любопитно е, че всяка година над 10 милиона туристи идват, за да се насладят на впечатляващите гледки и богатата история, а най-популярният участък е разположен близо до Пекин, където за спомен са се снимали и близо 300 държавни глави. Въпреки световната си известност, стената е сериозно застрашена от ерозия и човешка дейност.

и липсващи участъци, общата и дължина надхвърля 21 000 км, т.е. повече от половината от обиколката на Земята по екватора. И още нещо, стената е известна и като най-дългото гробище в света. В изграждането и участвали около 2 милиона души, роби, селяни и войници, което представлявало близо една пета от тогавашното население на Китай. Археолозите са открили повече от 1 милион човешки останки край и под нейните зидове. Мълчаливо свидетелство за огромната цена на това грандиозно строителство. И последно, но не по важност, противно на популярното схващане, Великата китайска стена не може да се види от Луната с невъоръжено око, но от НАСА твърдят, че тя може да бъде видяна от земната орбита при идеални условия. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и ни оставям с музиката по Magic.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се кметът на Варна Богомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12 такива заповеди. Същевременно собственикът на украинската корпорация Куб, която е построила незаконните сгради, Олег Невзоров, е в България от 16 юни и е бил разпитан вече 3 пъти. Пред журналисти Невзоров отрече да имал протекции от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. В съобщение от корпорацията Куб заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание, на което ще бъдат обсъдени няколко законодателни предложения в областта на трудовото, осигурителното и здравното законодателство. В дневния ред са включени промени в кодекса на труда, внесени от Венко Сабрутов и група народни представители. Предстои също разглеждане на два отделни законопроекта за изменения в кодекса за социалното осигуряване. Последната точка предвижда обсъждане на промени в закона за здравното осигуряване, също внесени от Венко Сабрутов и група народни представители. Унгарските депутати се очаква да приемат антикорупционни мерки като част от мащабната реформа на премиера Петер Мадяр, насочена към възстановяване на достъпа на страната до над 16 милиарда евро замразени средства от Европейския съюз. Мерките разширяват правомощията на антикорупционния орган, агенцията за почтено, създадена през 2022 година. Новите правила позволяват по-строг контрол върху декларациите за имущество, дават възможност за съдебно оспорване на разследвания и за спиране на поръчки с цел защита на европейските средства. Затягат се и правилата за годишните имуществени декларации на политиците, като умишлените пропуски ще се криминализират. Големи горски пожари продължават да горят в няколко района на Хърватия, включително остров Хвари в природния парк Телащица. На остров Хвара огънят, който избухна край Света Неделя, обхваща около 10 хектара борова гора и лозови масиви. Гасенето участват над 50 пожарникари, подпомагани от въздушни екипи. На моменти пламъците достигат близо до жилищни сгради, но са овладени без да бъдат засегнати домове. В района на Поди край Шибеник пожарът обхваща около 100 хектара трева, ниска растителност и борови гори. Огънят е достигнал до индустриалната зона, а на място участват и 4 канадски пожарникари, които помагат в овладяването на ситуацията. Активни пожари има в природния парк Телащица. Гасенето участват и въздушни самолети и амфибии, както и местни екипи на защитената територия. Властите в Хърватия подчертават, че пожарите се развиват динамично, но към момента няма данни за жертви, а основните усилия са насочени към защита на населени места и инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и футли.

0: отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Над северозападните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Покрай брежи ще бъде слънчево, със слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус до 20 часа е затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелук при километър 78 и оттам по първокласния път Бяла – Ботевград.
2: Митко Павлов.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, че са 8 минутки. Не бих искал да почвам с тежки и сложни неща още от раз, така че бих ви помолил, ей така леко и небрежно да си влезнем в утрото, да разсъним организмите. Лятно време е изключително трудно, приятели, за стимулиране. Текстово, поне в текстово отношение. Нищо не е, врате, само тъпоти. То не, че през другото време тъпотиите също не са на почет, но поне са по малко по-различен, така, нали, по-различна лайсна. Сега си откровенни тъпоти на нищо. Добро утро, честит вторник. Ще се чуем след малко, т.е. след една песен за разсънкане време. Айде!

Уважаеми, сетих се за пирамиди фараони като песен. Знам, че Ивелин, нали, който с схемата Понци, основателя на исторически парк, че му забравих как му се казваше парка, Ивелин обяви края на мащабния проект край Варна. Вярвах, че исторически парк ще бъде сплотяващ за българите, самите те го отритнаха. Вярвах, че политиците милеят за държавата, но просто не знаят как и какво да направят. Вярвах, че никога не биха посегнали един обект, който е значим най-вече за държавата и народността. Това му от неговия личен профил в социалката. След което в друга публикация, пак от личния си профил, обяви, че няма повече да полага усилия в посока, в която не е желана от обществото. Само да ви припомня, не знам точно за какво е желано, но миналата година, ноември, се проведе мащабна акция на антикорупционната комисия и Софийска градска прокуратура срещу дейността на този исторически пак. 7 човека бяха задържани. Обвиняеми за това, че от началото на 2013 до 2025 на територията на София, Варна и други части от страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с корисна цел. Вчера пък излезнаха още данни, че човек е захранил Ивелин има предвид лична сметка с 4 милиона лева, които са вкарани в сметката през банкомати и поради тази причина са абсолютно непроследими. Та такива ми ти работи. Не? Класика в жанр. Има запори на НАП за над милион на някои от компаниите. Всичко окей, брат.

Таки не ти работи, приятелчета, мили сладки. Хорошков съм привадил, естествено, но след малко. След като, искам да ви цитирам нещо, след като преди няколко дни жителка на столичния квартал Христо Ботев засне момче в безпомощно състояние след употреба на фентанил на една автобусна спирка, търпението на местната общност тотално се е изчерпало. Значи, доживях да чета подобно нещо. Цигани се разбунтуваха срещу дилърите. Десетки жители на циганската махала излязоха на протест под надслов не на дрогата, като открито са обявили война на дилърите, които според тях от години тровят квартала и превръщат децата в лесни жертви. На протеста присъства кмета на район Слатина, който подкрепи исканията на ромската общност за по-сериозни действия срещу дрогата. Самите цигани искаха постоянно полицейско присъствие и по-чести проверки в района, защото според тях, според жителите на квартал Христо Ботев имам предвид, войната с дилърите трябва да продължи. Това е супер позитив, между другото, така да го прочетеш черно на бяло. Надявам се, не е някакъв прах в очите, искрено. Но другото, което се надявам, е, че... добре. Хороскопа и сега. Сериозно искам да си го систематизирам.

0: Kaufland те очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.бг.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа.

0: Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Уважаеми дами и господа, 9:27 е часа в момента и се налага да ви изчита прогноза за време, нещо, което смятам да направя, приятели. Малко да ви очудя с това нещо. Толкова пъти се дърпам като мачелде. Днес обаче ще бъде предимно слънчево и няма да се дърпам. Вчера, прогнозата между другото, и вчера и днес е абсолютно идентична. Слънчево след обяд да вали. Вчера се сбъдна, днес I don't know. Ще видим. По планините също. Слънчево до обяд, след обяд ще вали. Горе е височина 1200 метра, температурка очаква на 23, максимална стойност на 2000 метра около 15. Вторник и сряда, нали, то е ясно. Днеска сме вторник, нали? Значи и за утре го дават абсолютно същата история. Максимални температури 29-33. То вчера, между другото, преди да завали в София, поне тази дъжд, много силно казвам, но прикапа из София. Но беше много приятно като температури. После стана един задух.

Така, уважаеми, хороскоп ви казах, няма да ви изневерявам нито на себе си, нито на вас. Според госпожа Пенчева, днешния ден е изключително активен, в който могат да настъпят непредвидени събития или промени. Сега тя не е уточнила точно какви промени и събития изчаква или очаква да се случат, но Луната е в знак Везни, носи атмосфера на покой, на хармония, снижена е вероятността от конфликти, лесно се осъществяват контактите и се стига до компромиси. Подходящо време е написал да се помирите с тези, с които сте скарани. Сега много по-лесно се осъществява прошка, приятели, и хората се приемат един друг, и настроението ви като цяло днес ще бъде абсолютно стабилно. Активен ден, но в който могат да настъпят непредвидени събития. Препоръча се да се откажете от изтощителна домашна работа и да сведете общуването си с хора до минимум. Разбирате ли? До минимум. Чудесен ден за творчество. Чудесен ден за любов, но е написано, че трябва да внимавате за пожари и за аварии. Как точно се пресича секса с пожари и авария, то горе-долу може да си го помислиш, можеш да си го представиш дори, но хубаво е да го прочетеш черно на бяло. След секс задължително трябва да прочистите стомахът и червата си. Уху. Бе, интересно ги е съпоставила. За фризьор нищо не е казал, за козметик също. Въпреки че това дед го изредих с пожарите и с стомаха, то достатъчно.

Чай, че съм отворил други микрофон. Минаха нещата с хороскопчето. Си седнам на четири букви, той да поработим, дето се казваше в един стар... стар виц. А, между другото, одеве четох за нещо, което ми е много на сърце, защото просто съм израснал в Стрелбище. И сега живея горе в Емил Марков. Но Столична община разширява дейностите по проекта Езерата на Южния парк, като обхваща цялата водна инфраструктура в парка. Нали, това е нещо ново, защото още от миналата година стартираха някакви неща и то, в смисъл, имаше много ентусиазъм, всяко чудо малко за три дни беше. Слава Богу, тук преди месец и половина или два отново влезе техника и почна да разчиства някои от езерата, но в момента се извършва почистване на безимено езеро 4, като екипите премахват последните наноси от централната му част. За дейности се използва специализиран багер с някаква много дълга стрела, нали? В смисъл, той е като фадрома напред, но с много дълго рамо, което позволява да бачка от брега без да влиза в водата. Тежка техника. Те малко са усрали, естествено, абсолютно всичко около езерата, ама то са няма как. То горе долу и да ги направят отново. Работата по... Всъщност следващия етап предвижда работа по тъмното езеро, където след ръчно почистване ще бъде извършено механизирано отстраняване на тинята, като работата по другите водни площи в парка Патешка Прихска и Скритото е планирана да започне след 15 август, за да не бъдат обезпокоявани гнездящите птици. Та така не. Доста добро е са нещата. А между другото, успоредно с възстановяването на езерата се извършат ремонти на техническата инфраструктура в Южния парк. Вече е отстранена повреда в сондажната помпа при езерото с папурите, която захранва изкуствените водни огледала и шадраваните в парка. Продължава и почистването на сондажния канал с цел възстановяване на нормалния дебит. По информация на общината се извършват и дейности по възстановяване на водните съоръжения, включително премахване на замърсявания, прочистване на връзки и благородяване на прилежащите терени. Нещо, което е позитив за Южния парк.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks, I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch.
1: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Софийският градски съд ще гледа мярката на Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, когато бе блъснат и преобърнат автобус на градския транспорт. Филипов е с наложена мярка за неотклонение задържане под стража, която обжалва. Васил Филипов и Триан Филипов са обвинени за тежкия сблъсък на 5 юни, при който загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. МВР разследва и връзки на двамата обвиняеми с така наречената група на калашниците. Не съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки задържане по стража за още двама от групата на калашниците, Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са обвинени за принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Лекарите от клиниката по изгаряния към университетската болница Свети Георги в Пловдив се борят за живота на двете 17-годишни момчета, които пострадаха тежко в района на ЖП гарата в Стара Загора. Според първоначалната информация, инцидентът е станал след като трима младежи са се качили върху спрял железопътен вагон в опит да си направят селфи. Малко след това двама от тях са били поразени от волтова дъга, предизвикана от близостта им до контактната мрежа. Пред Нова, инженер Емил Симеонов от инспекция безопасност на превозите в БДЖ обясни, че контактната мрежа изглежда безобидна, но е захранена с изключително високо напрежение от 25 000 волта. По думите му, при възникването на волтова дъга температурата достига около 6 000 градуса, което причинява изключително тежки изгаряния и травми. От БДЖ припомня, че върху вагоните и железопътните съоръжения са поставени множество предупредителни табели за опасност от високо напрежение. Въпреки това, подобни инциденти продължават да се случват, като младежи рискуват живота си в търсене на атрактивни снимки и видеоклипове за социалните мрежи. Жътвената кампания в Ямболска област започва с водосвети, пресъздаван обичая за жънване от 9.30 часа в землището на село Черган в община Тунджа. Очакват се рекордни добиви. Състоянието на есениците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг. Зърнопроизводителите обаче прогнозират, че реализацията на продукцията ще е изключително трудна и очаква средствата за компенсация на загубите натрупани от повишените цени на горивата и торовете заради войната в Иран да им бъдат изплатени до края на годината. Естонските власти съобщиха за откриването на разбил се дрон, носещ около 5 кг експлозиви в югоизточната част на страната. По предварителни данни, безпилотният апарат е навлязъл в естонското въздушно пространство в началото на юни. Дронът е бил намерен случайно от местен жител недалеч от границите с Русия и Латвия. Според естонската служба за вътрешна сигурност, най-вероятно дронът се е разбил на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. Информацията за случая е оповестена по-късно заради провежданите по това време мащабни военни учения в региона. Разследването продължава. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
3: Времето със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Над северо-западните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични.

бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, с слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при 89-я, 90-я и 91-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92-я километър на магистралата. Автомобилите ще се движат само в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.

0: Treino, Smith com Pavlov.
1: Девет часа и колко там? И 9 минутки, братко. Нали, така страхотно ми е на сърцето и като цяло на настроението. Особено ми е изключително хубаво, разбрахте може би от новините, па ако не сте разбрали, его е. Аз съм тук за разберете от мен. Много е позитивно, когато винаги в разгара на летния сезон се извършват възможно най-много ремонти по българските пътища. През другото време явно не може да се ремонтира. Явно като е студено не става за ремонт. Само като е топло е хубаво да се ремонтира, за да може, разбира се, да се попречи на целия трафик от точка А до точка Б. Агенция Пътна инфраструктура стартира ремонт на близо 30 км третокласен път в област Добрич и въвежда временни ограничения в организацията на движението по автомагистрала Тракия и третокласния Михилци Хисаря заради ремонт и подмяна на тол оборудване. Сега не разбрах защо в едно изречение са вкарали Добрич и Хисаря, нали, защото те много, нямат много общо с едно с друго, но няма значение, география. Тук са написани къде точно. До 25 юни продължават и ремонтите на Тракия в област Стара Загора и Сливен. И Сливен те не спират движението, но то така и така си спира, защото стават тапи ненормални. Та така, варденци. Веселие. Нали, всичко трябва да приключи до края на лятото. Затова мен ми е прекрасно. Тракия би трябвало до края на юни да приключи, което може би ще се случи. Там това за Хисаря, дед ви казах, до 31 август. Така че приятно е. Приятно е така. Нали? Друго не се сещам да ви очерним деня.

така, Майорка, Менорка, след тая. Приятели, чета нещо, което, нали, трескаме тресе, като го чета това нещо. България подновява производството на автомобили, като ще се превърне в единствения производител за Европа на новата GWM Aura 5. Колата ще се

прави нали, GWM е Great Wall, когато ще се прави в едно село Доловеч, нали, Баховица, където преди това Great Wall сглобяваше Стит и Хавал. Планът на Great Wall Motors, както вече се нарича компанията, е да предлага Ora 5 с избор от няколко различни карусерии, хеджбек, SUV и комби. Би трябвало началото на производството да стръгне края на тая година. Да. Тук има технически подробности за самия автомобил. Малко ме стряскаме това нещо. Сериозно ви казвам. Българи да правят коли, стига, брат. Българи, освен да краде, толкова да го мога направи. Говорим на така... Ние можем много неща да направим, деца, вика, но... Липсва желание. Аз се базикам, разбира се. Но пак очудих се, де. Което е прекрасно там за край, работна ръка, ама...

време. Много се разбуни пак кошера на администрация. За съжаление, нали пак разделение. Няма нещо, което да е по друг начин, което до някъде може би е нормално, имайки предвид кой управлява. Но заплатата на един редови чиновник е колкото на продавачка. Средното брутно възнаграждение на служител в администрацията е малко над 3240 лева. Това са около 1700 евро. Това показва справка на Телеграф, докладите за състоянието на администрацията, включително и тези за 5 години назад. В момента в документа, извинявайте за грешката, са изброени сумите, които се взимат по видове длъжности, както минимални, така и максимални. Преди няколко дни НОИ излезаха с актуални данни по повод законови промени, които се обсъждат в парламента за осигуровките на държавните служители. От графиките на НОИ става ясно, че средното брутно възнаграждение на държавните служители е около 2000 евро. Същевременно докладите за администрацията, които се публикуват всяка пролет, показват огромни разлики в заплатите в различните институции. Например, най-високото възнаграждение за чиновник е 6900 лева. Срещу тази сума се разписва главен секретар във ведомство. За сметка на това най-ниската заплата е, кажи го, 1100 лева или около 560 евро за поста на изпълнител, т.е. длъжност, без каквито и да било експертни функции. Такава ножица в доходите се разтваря относно сумите, които се получават за една и съща длъжност в различните ведомства. Ако главен секретар на едно място вижда 3500 евро на фиша си, то друг в подобна институция взима около 1600, примерно. Почти два пъти е разминаването и за поста на главен директор. Максималната месечна заплата за главен директор е 3300-3400 евро. Минималната е 1200 евро. Почти същото се повтаря и за началник отдел, където разликата е почти три пъти. Преди около 5 години

И тези разлики са били още по-големи. От доклад на НОИ за администрацията за 2020 става ясно, например, че тогава един шеф на отдел може да взима от 950 до 4830 лева. Тогава ще става въпрос за преди 6 години. Главен експерт от 700 до 3400 лева. Това е причината и през годините управляващите започнат процес по изравняване на заплатите в различните институции. Така ръста на минималните възнаграждения на чиновниците започна да изпреварва този на максималните суми, които се плащат за дадена, позиция. В момента в редица администрации текат анализи да се види как се свиват разходите, как да се свият по-скоро разходите за, заплати. Нали, основната идея е да почнат да си плащат сами осигуровките, което вероятно ще се случи, а е и нормално да се случи, за да няма разделение все пак.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк.

0: parc plus animație.
1: Samu prin direct ne rezervație. Iunie, iulie, august, viu ce acvăt spul partită și culinarnii veceri ză cras cu blăjenstvo. Rezervirete na kingsvalleyhotel.bg ili 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

А, уважаеми, 10 без 15 почти. 10 без 15, 10 без 16. Айде, ако трябва да сме педантични, няма какво. Прогноза за времето идеална, както вчерашната. Слънце до обяд, следобед евентуално дъжд. Казвам евентуално, защото не съм много на 100%. За утре прогнозата е абсолютно идентична. Евентуално безвалежно четвъртък и петък го раздават. Нещо, какво ще я да кажа? Нещо, нищо. Нещо като нищо. Окей. Тук има някакви данни, че... кажи го, за подробности, които... за пътуване в Гърция, което абсолютно всички вие си ги знаете. Само искам да погледна. А, да, гърците са дигнали глобите за... кажи го, за прегазване на закона за движение по пътищата там. Шофьор без колан вече е 350 евро и 30 дни без книжка. Пътник без колан, даже и за тези отзад, между другото, коланите са задължителни абсолютно за всички. 150 евро за пътника плюс 150 евро за шофьора е глобата. Ако говорите по телефона и ви хванат карайки, 350 евро и 30 дни без книжка. Над 50 км в час превишение на скоростта, до 700 евро е глобата. И отнемане на книжка не разбрах принципно, т.е. завинаги или за някакъв период от време. Това става просто у гръцко. А другото, което е въвеждато това лято, не е обезопасен багаж. Чанти и куфари върху седалките могат да бъдат санкционирани като опасни предмети. И другото, което е, то вече по-скоро е пожелателно. Ако сте по-бавен автомобил, трябва да стъпите в дясно, дори може да стъпите на банкета и полицай няма да ви глоби, за да пропуснете бързия. Ако също правите обратен завой там, където не е разрешено, нещата са сериозни. 400 евро глобата.

препрофилиране на заводите си, ще произвеждат оръжия, включително Patriot, Tomahawk, както и много други. Според американския лидер, властите в щатите разгръщат мащабна икономическа кампания за производство на оръжия, поради което автомобилните производители, разполагащи с свободни мощности, производствени такива имам предвид, ще сключват договори за производство на ракети. Те работят с General Motors, работят с Ford, но знам, че General Motors проявява огромен интерес към производството на оръжие. Това са думи на Тръмп. Както писаха няколко медии от щатите, конфликтът с Иран значително изчерпал американските арсенали и е създал риск в случай на нови войни. През април CNN твърдеше, че само за 7 седмици щатите са изразходвали почти половината от запасите си от ракети Patriot и около 30% от Tomahawk. Като за попълването им според военни анализатори ще са необходими 3-4 години. Според източници на The Wall Street Journal, запознати с вътрешните обсъждания, Тръмп е призовал високопоставени служители от Пентагона и ръководители на водещи военни подизпълнители в Белия дом в сряда да обсъдят увеличаването на производството на боеприпаси на фона на опасенията относно доставки на американски ракети. Като заместник министъра на отбраната Стивън Фрайнбърг е уведомил лидерите на отбранителната индустрия по-рано този месец да се подготвят за срещата, която според всички ще очаква да бъде спорна. Срещата е била предварително насочена за 11 или 12 юни, но е била отложена за 24 юни, т.е. утре, на фона на преговорите за прекратяване на войната с Иран.

трябва да перефразирам, каквото направи Тръмп, се е хубаво, нали? То си е така, още от минали му мандат. Американските автомобилни концерни ще започнат да произвеждат оръжие. Това са думи на Доналд Тръмп. Те имат планове за

0: Ще чакай да обърнем реда. Това ще следва и сега. Първо това и после това.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
6: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
7: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до регионалната екоинспекция в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. Нефтини петна се се появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация уверяват, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявани от плавателни съдове. И подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като остава въпрос за отлагани от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение изхвърлило на брега. Положителен тест за наркотици е дал единият от шофьорите при тежката катастрофа, станала с нощи край Свищов. На пътя за село Вардим лек автомобил, управляван от 28-годишен, се ударил челно в насрещно движеща се кола, управлявана от 66-годишен от Свищов. В резултат на това е пострадал по-възрастният шофьор. Той бе приет с множество травми в болницата в Плевен, където по-късно е починал. 28-годишният шофьор е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. Проверката за наркотични вещества това обаче е дала положителен резултат за метамфетамин. Взета му е кръв за химичен анализ. Причините за катастрофата се изясняват в рамките на образованото досъдебно производство. Иран отново заяви, че възнамерява да запази контрола върху Ормузкия проток, докато приключат кръгът от преговори с САЩ, започнал през уикенда в Швейцария с цел намиране на решение за войната в Близкия изток. Разговорите поставиха много солидна основа за постигането на успешно окончателно споразумение, обяви вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс. Американският представител и иранският преговарящ Мохамад Багер Галибаф напуснаха курорта Бюргеншток в швейцарски Талпи след 18-часов преговорен маратон, оставяйки на дипломати задачата да продължат техническите дискусии. След проведените разговори е било решено да бъдат създадени 4 работни групи. По въпросите за премахването на санкциите, ядрената програма на Иран, възстановяването и икономическото развитие на страната, както и група за проследяване на изпълнението

0: изпълнението на договореностите. Техеран съобщи, че е постигнал Швейцария споразумение с САЩ за незабавното освобождаване на 12 милиарда долара замразени ирански активи. Руският президент Владимир Путин и белоруският му колега Александър Лукашенко планират среща в близко бъдеще, на която се очаква да обсъдят ултиматум, отправен наскоро от президента на Украйна Володимир Зеленски към Минск, съобщи Кремъл. Зеленски обвини Беларус, че подпомага руските удари с дронове срещу Украйна и предупреди Минска да премахне комуникационното оборудване, използвано за координация на атаките, в срок от една седмица, иначе Киев ще предприеме действия самостоятелно. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди ултиматума, като обвини Зеленски и Украйна, че заплашват суверенитета на Беларус. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Над северозападните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Покрай брежи ще бъде слънчево, със слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Другото, уважаеми, изкуственият интелект вече е част от ежедневието на всички ни. Платформи като ChatGPT, Gemini, примерно, правят достъп до него по-лесен от всякога. Макар че всеки може да зададе въпроси, да получи отговор. Съществува традиция техники, които значително подобряват качеството на резултатите. Много могат да ви говорят по-запознатите от мен, разбира се, по темата. Има си специални изкуствени, кажи го де, специални интелектът-чета, които, примерно, един прави по-добре таблици, друг по-добре редактира текстове, трети се занимава по-добре с техническа литература и така нататък. Но един от най-полезните ходове е така нареченото от хората, които разбират инженерство на командите, т.е. умението да формулирате по-прецизни и подробни инструкции към самия чат, към самия чат-бот. Дори няколко допълнителни думи могат да променят напълно качеството на получения отговор. Сред интересните трикове е да помолите ChatGPT да мисли като любопитно дете и да задава въпроси по темата, която обсъждате. Така много често се откриват пропуски, откриват се и нови гледни точки. Друг полезен метод е използването на правилото 80/20, при което чат-бот представя най-важните 20% от информацията, необходими за разбирането на дадена тема. Потребителите могат да качват снимки за анализ или редакция, да искат обяснения на сложни теми на различни нива на трудност, както и да получават отговори в стила на известни личности или писатели. И това, предполагам, играли сте си той в безплатните версии, фигурират тези опции. ChatGPT също може да създава плейлисти, да организира информация в таблици, да проверява знания чрез тестове и да генерира изображения по текстово описание. Сред най-полезните възможности са анализа на документи, упростяване на сложни текстове, обобщаване на големи обеми информации и търсене на актуални данни в нета. Освен това, чатбота може да помага при писане на текстове, планиране на проекти и създаване на идеи, дори при подготовка за интервю за работа. Като ако представите и по-скоро ако предоставите максимално много контекст и конкретни указания на отделен въпрос, т.е. колкото по-ясно описана задачата, толкова по-точен, полезен и персонализиран ще бъде отговора на изкуствения интелект. Нали? Да.

Уважаеми, ние хубаво си говорим за изкуствен интелект и за какво ли още не е в рамките на програмката. Обаче, тук нашите приятели само ми напомнят нещо, че ако имате история, знам, може би 10-16 не вият точно до кафе, но ако ви е до кафе, CoffeeSpot.bg, нашите приятели навършват 16 години и имат специални промоцени на любими марки. Единството, което трябва да направите е CoffeeSpot.bg, влизате до края на юни. Се случва това нещо като чарада промоция. Та така, 16 години CoffeeSpot.bg.

Служеми, на фона на цялата свинщина, която нали около нас, се случват и страшно много готини неща, особено в научна сфера. Е, децата непрекъснато се връщат с някакви награди по математика, по физика и така нататък, но тук ставаше въпрос за нещо много-много специфично. А какво? Имам предвид, естествено, трябва да ви кажа. В Техническия университет София създават щадящ планетата изкуствен интелект. Той ще е енергийно ефективен, няма да се нуждае от облачни структури, ще предава само най-същественото съдържание. А доктор Нило Гереро Гонзалес от Националния университет на Колумбия работи в една свръхлюбопитна сфера, а именно фотоника. Нали? Това е науката за предаване на информация чрез светлина. През последната година той е бил в България като гост-изследовател в Техническия университет София към проект подобряване на научно-изследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на Техническия университет София с една конкретна цел, заедно с българските си колеги да обединят усилия да накарат изкуствения интелект да работи директно в електронните устройства, без да разчита на облака. Ако звучи супер елементарно,

Очевидно не е задача за стотици милиони. Много съвременни AI услуги все още разчитат изцяло или частично на облачната инфраструктура. Например, при сложни гласови асистенти, генеративни модели, навигационни услуги, обработка на големи обеми данни и така нататък. Технологията е перфектна, докато има бърза интернет връзка. В такива случаи закъснение от секунда-две не е проблем. Но когато става дума за автономни автомобили, за работа, примерно с медицинска апаратура, в операционна зала имам предвид, при промишлени роботи или военни системи, тогава рискът скача до небето. Там всяко закъснение с част от секундата може да доведе до катастрофа или, разбира се, до загуба на човешки живот, що се касае до медицинска апаратура. Ако искате наистина да контролирате изкуствения интелект, ако искате да го държите в собственото си устройство, тогава ще се сблъскате с огромно предизвикателство, казва този доктор Гонзалес. От една страна, съвременните AI алгоритми са изключително сложни и трудно се превеждат в кавички на езика на вградената електроника. Модел, работещ с помощта на клъстър от сървъри с хиляди процесори, не може просто да се свали на чип, нали, който е с размерите на човешки нокът и се вгражда в телефона ви. Затова решението, което професор изследва, е паралелизация или интелигентно разбиване на сложните операции на части. Идеята е по този начин те да могат да се изпълняват едновременно, обаче върху много по-проста хардуерна архитектура. Очевидно е, така сложността намалява. Големия плюс е, че заедно с това се понижава и консумацията на енергия. Ако можем да намерим начин да използваме същия изкуствен интелект с много по-малка енергия, това би могло да бъде прекрасен вариант не само за обществото, а и за света, защото проблема е колосален. По данни на Международната агенция по енергетика за миналата година, търсенето на електроенергия от центровете за данни заради въвеждане масово на изкуствен интелект е скочило с цели 17%. Глобалното потребление на центровете за данни за 2024-та е било колкото годишното потребление на Франция от абсолютно всички домакинства, или също нещо, ако може да си го представите, колкото биха произвели 52 реактора, като те в АЕЦ Козлодуй. Прогнозата на тази Международна агенция по енергетика е, че това число ще се удвои до 2300, затягайки близо 30% от световното търсене на енергия. И затова нашите хора от Техническия университет в София и техния гост следовател са се захванали с проблема от първостепенна важност. Причината е, че когато AI обработката на данни се премести в самите устройства, консумацията на енергия за всяка операция ще е много по-ниска, следователно и ефектът върху глобалното потребление би бил значителен.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет BG.

уважаеми, че това някаква статия, то просто вече то ти е смешно. 25 години след старта на разширението на околовръстното шосе в София, след няколко години София може да има завършен околовръстен път, но пак естествено нищо не е на всяка цена. Всяко крайно решение всъщност се оказва предпоследно. По-бавно е изграден само околовръстния път на Белград, но все пак Сърбия преживя война и бомбардировки. Единственото изключение от държавите на Балканския полуостров е град София. Ако вярваме на последните обещания, оставащите 8 км, които трябва да свържат Бояна с Люлин, с път с габарите на магистрала, ще бъдат завършени след 5 години. В най-добрия случай. Това означава, че превръщането на този път с дължина от почти 62 км отнема 25 години. Разширяването е започнало 2006. АПИ поиска от бюджета 1 милиард евро. Тоест, излиза, че 1 км около връзмо в София ще струва стряскащите 120 милиона евро. Обяснението е, че тези 8 км от Бояна до Люлин минават през гъсто населени градски територии. Тоест, трябва да се правят множество естакади, детелини, които да обслужват локалния трафик. При Княжево пък се налага да се правят цял тунел и естакади, за да се преодолее трамвайната линия. Нали ще кажеш, че ще се прави мозъчна операция, но освен това, последните 8 км минават през имоти в Бояна, Княжево и Горна Баня, което ще изисква много пари за обезщетения, а и не малко средства, за да се премести цялата подземна инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. Проточването на строителството за толкова години позволи да бъдат изкупени терени на стратегически места, а сега държавата трябва да плати доста скъпо за отчуждаването им, защото цената е значително по-висока. Освен това, в България, знаете, често работа се започва без да има готов технически проект, от който да стане ясно колко аджеба ще струва конкретна отсечка, или пък този проект често се променя в движение. Официалното име на това, което ще се строи за напред, е Югозападна дъга. Трасето почва, знаете, от резиденция Бояна, минава през Цар Борис III като булевард, после през Суходол, където трябва да се наложи да се укрепва и някаква стена на язовири, и се влива в магистрала Струма при Люлин. В заданията до сега се казваше, че е задължително да се осигури подход към бъдещата национална детска болница, която е близо до булевард Никола Петков. Не знам, приятели. Нов екодоклад сега трябва да се прави. Любопитното е, че това е третото поред решение на Министерството на околната среда и водите, показа с околовръстно, като предишните две са изтекли без да е стартирало строителство, защото ОВОС има срок на действие 5 години, след което трябва да искате нова оценка. Регионалният министър Иван Шишков обяви пък, че следващата стъпка е проектирането и АПИ ще обяви обществена поръчка за него с осигурени пари за целта. Проблемът е, че май ще се наложи обществената поръчка да е на инженеринг, т.е. едновременно за проектиране и изпълнение, защото проектът е сложен и е редно една и съща фирма или обединение от фирми да свърши цялата работа и да носи отговорност за изграждането на цялото съоръжение, но бюджет за тази година все още няма, нито пък е ясно дали в него ще

има предвидени средства за това строителство. А тъй като целият процес ще се проточи 4 години, не е ясно каква част от необходимата сума трябва да се предвиди за тази година и какви ще са гаранциите, че ще има пари за следващите години. От съседните на България държави за 32 години, т.е. по-дълго, е завършен само 47 км

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймонарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
6: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
7: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Autan, Right, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри 13-та пленарна сесия на парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Основната тема е интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона. Доцова посочи, че се отбелязва 30 години от създаването на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на този процес бе поставено именно в София, когато през 1996 година се подписва Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. Тази годишнина е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаването на нашата обща воля да продължим да работим заедно за укрепване на добросъседството.

0: правителството и регионалното сътрудничество, обяви още Михайла Доцова. С пленарната сесия в София завършва българското председателство на асамблеята, което започна на 1 юли миналата година. Михайла Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния. Министърът на външните работи Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, воден от Джон Гонтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата са участвали и представители на Държавния департамент на САЩ. Българският първи дипломат изтъкна, че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%. Стотици камиони изчакват на турска територия преди граничния пункт Хамзабе или Лесово в очакване да преминат България. По информация на сайта Хаберлер, опашката от тежкотоварните автомобили на турска страна е достигнала 23 км. Шофьорите на тирове се оплакват, че са принудени да чакат на опашка на пътя поради липса на паркинги, където колите да могат да изчакват реда си. Франция е изправена пред безпрецедентна гореща вълна вече почти седмица. Националната метеорологична служба Метео Франс обяви червен код за опасни горещини в 54 департамента за днес, като предупреждението засяга около 39 милиона души. На 22 юни в страната бяха подобрени или изравнени над 450 температурни рекорда, което го нарежда като третия най-горещ ден, регистриран някога във Франция. Департамента Шер отчетоха дори 43,3 градуса. В Париж температурите може да надхвърлят 40 градуса в средата на седмицата. Горещата вълна, сравнявана с тази от август 2003-та, вече отнела няколко човешки живота. Във Воклюз две малки деца бяха открити мъртви в семейният автомобил, след като се заключили вътре. През уикенда 13 души са се отдавили в различни части на страната, според данните на Гражданска защита. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код е обявен за областите в Западна България за интензивни валежи. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Температурите през деня ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, отново на много места ще превали и прегърми. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса.

0: Vibe. Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До края на седмицата Община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12 такива заповеди. Същевременно собственикът на украинската корпорация КУП, която е построила незаконните сгради, Олег Невзоров, е в България от 16 юни и е бил разпитан три пъти. Пред журналисти Невзоров отрече да имал протекция от политици, както

0: и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. В съобщение от корпорацията КОП заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Тежка катастрофа между два автомобила временно затвори движението по главния път Разград Русе в района на кръстовището за улица Добруджа край Разград. 50-годишен водач от село Владимировци е пътувал към Разград, когато изгубил контрол над превозното средство. Навлязал е в лентата за насрещно движение и е последвал челен удар с друга кола, движеща се в посока Русе. Най-сериозно е пострадал вторият шофьор, 37-годишен мъж, който е бил сам в колата. По данни на полицията, той е транспортиран в болница в тежко състояние. Други автомобил са пътували общо 4 души. Всички са откарани в лечебно заведение в Разград за прегледи и уточняване на травмите им. Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцки остров Евбея в Егейско море. По данни на гръцкият институт по геодинамика, епицентърът му бил на 6 км северо-западно от селището Прокопи, а дълбочината на огнището е била 15,2 км. За сега няма информация за пострадали хора или щети. 4 членове на екипажа на хеликоптера на бреговата охрана на САЩ се разминаха с леки наранявания, след като машината се разби по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска. Хеликоптерът Джейхок се разби на няколко километра от Ситка в слабо населен район, близо до Харбър Маунтин. Спасителите са пристигнали на мястото близо 1 час след катастрофата и са евакуирали всички членове на екипажа в медицински център, се казва в изявление на бреговата охрана на САЩ. Делегация на афганистанските талибани се очаква да пристигне в Брюксел днес, след като Белгия им издаде еднодневни визи за участие в разговори с Европейския съюз относно връщането на мигранти с отказано убежище. Срещата е организирана от Европейската комисия в рамките на усилията за ограничаване на законната миграция и увеличаване на депортациите. По данни на Европейския съюз, между 2013 и 2024 година афганистанци са подали около 1 милион молби за убежище в държавите членки, като приблизително половината са били одобрени. Около 20 държави вече подкрепят връщането на част от афганистанските мигранти без право на престой, особено на лица, осъдени за тежки престъпления или представляващи риск за сигурността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Жълт код е обявен за областите в Западна България за интензивни валежи. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Температурите през деня ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, отново на много места ще превали и прегърми. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: С една балада, която трогваше и разтопяваше сърцата на всички ни в края на 80-те години и тук в началото на новото десетилетие, 90-те години на 20 век. Дали първи или последен ден в рая? Ето, това заглавие дава много приятно отправна точка да се поразходим из Европа. Тук, както винаги, обичайно говорим за работното време на климатичното такова. Цяла Франция свети в червено, същото важи и за Южна Германия. Берлин ще гони 38-39 градуса. Нищо чудно да стигнат и 40. Това не е типично за Западна Европа, толкова високи температури. Днес почти навсякъде ще превали и прегърми. Тук вече се преместихме в нашата география. На изток, там където ни е морето, големите прохладни черноморски води ще бъде перфектно. Който е на морето в този момент, абсолютно е оцелил климата. От днес до петък се очакват валежи предимно в Западна България. Градушките ще бъдат локално явление. Обикновено най-големите са в края на юни и началото на юли, точно в такъв период, в който навлизаме. Има вероятно за градушки, но сравнително ограничена. В България времето е топло, не така горещо и изкрящо в червено, както на много места в Европа. Топло съвсем по-лятно, много хубаво време за сезона, който започна само преди ден. Температурата на морската вода, че хубаво, ще бъде 23-24 градуса. Тя ще се увеличава и още. Валежи по морето не се очакват. Ми замириса на море и още повече на любима музика след минутка Уитни Хюстън.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.
6: Работно време. Селена Бозова.

След мажорното звучение на Бруно Марс по Magic, мажорно да разбутаме младите си спомени от едно премиерно участие, от един първи гастрол на обичан артист у нас. Броени дни точно преди да направи своя юбилеен 70-ти рожден ден, защото Крис Айзък е роден на 26 юни. На 22-ти той се срещна за първи път с многото си почитатели тук в България, като всички пяха и танцуваха заедно с него. Безспорно една от най-очакваните песни на вечерта прозвуча още в първите минути на шоуто. Говорим за страхотевичната балада Wicked Game. Айзък и неговия квартет представиха общо 23 изпълнения, превърнали се в своеобразна разходка в неговата богата кариера, която се побира в 13 студийни албума. Още в самото начало Крис Айзък показа, че държи на близкия контакт, слезе при публиката, за да пее, а след още няколко песни каза: ако обичате тъжни песни, сте на правилното място. Думите му предизвикаха усмивки и аплодисменти, разбира се. Не пропусна да отбележи, че това е първото му гостуване в България. Сподели, че съжалява, че толкова дълго не е имал възможност да се срещне с българската публика, която определи като прекрасна. Реакцията беше мигновена, бурни аплодисменти и възгласи от всички страни на мястото, където се състоя тази радостна музикална проява. Не мога да повярвам, че това е първият ми концерт тук. Първият му концерт тук пък беха част от коментарите на феновете. Според други, гласът му звучи почти непроменен, въпреки близо половин век на сцената. Сред най-запомнящите се моменти от тази вълнуваща вечер на 22 юни се нареди изпълнението и на друга класика. За нея пък Айзък покани на сцената три девойки от публиката, които танцуваха около него, докато той пееше. След края на изпълнението музикантът се обърна към един от мъжете с усмивка и кратката, но красноречива реплика: целуния сега. В общи линии романтика, блуз и радост от едно първо гостуване.

И след сърдечните обещания на Харт в това изпълнение да огледаме малко и спорта, все пак все още сме във вихъра на световното първенство по футбол и вече започват да се правят статистики, да падат рекорди. Лионел Меси записа ново историческо постижение, след като стана едноличен рекордьор по отбелязани голове на световни първенства. Капитанът на Аржентина, 2 гола срещу Австрия и има с 18 гола на мундиали, с което изпревари до сегашния лидер, който беше Мирослав Клозе, който има в актива си 16 гола, значи 2 гола отгоре. На този мундиал Меси вече има 5 гола, след като направи хет-трик при победата с 3-0 на Алжир. След Меси и Клозе в класацията на голмайстори на световни първенства се нареди и Килиан Мбапе след двата си гола срещу Ирак. Той има вече също 16 и изпревари Роналдо, феномена, с 15 попадения. Следват в класацията Герт Мюллер с 14 гола, Жуст Фонтен от Франция с 13, Пеле с 12, Клинсман, Кочиш и Хари Кейн по 11 и Батистута и Кристиано Роналдо с по 10. Във вечната ранглиста на голмайсторите на мундиали са още играещите в това първенство. Неймар с 8 гола и Лукако и Луис Суарес с по 7 гола. Абсолютно в духа на това спортно съобщение връщаме радостта към живота и радостта от танците със следващите две изпълнения.

0: Пълнение на Village People остана малко до финала на този час. Ще си прекараме страхотно обаче разнообразие точно в три музики. Наслаждаваме се на Erasure, Prince и Roxette точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийският апелативен съд окончателно потвърди задържането под стража на Красимир Алексиев и Росен Иванов, сочени като част от групата Калашниците. Съдът приема, че решението на първа инстанция е правилно и законосъобразно, а обвиненията срещу двамата за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други тежки умишлени престъпления обосновават най-тежката мярка. Прокуратурата настоява за потвърждаване на ареста, като подчертава високата обществена опасност на обвиняемите, защитата и на двамата иска по-лека мярка. При Алексиев с аргумента, че е публично разпознаваем, има семейство и няма да се укрие. При Иванов, че няма доказателства за натиск върху свидетели и че предходното му осъждане не е за престъпление срещу личността. Председателят на парламента Михаела Доцова е изразила пред своя северно-македонски колега Африн Гаши силата загриженост на България

0: заради зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу автомобили на българската дипломатическа мисия. Тя подчертава, че София очаква справедливо наказание, което да покаже, че подобни действия получават адекватен отговор. Доцова напомня, че европейският консенсус от 2022 за условията за членство на Северна Македония в Европейския съюз не подлежи на промяна и че страната трябва да изпълни поетите ангажименти, включително необходимите конституционни изменения. Потребителите ще могат да сравняват в реално време цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез ново държавно дигитално приложение. Това обяви заместник министър Красимир Якимов. Платформата ще показва актуални данни за продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява сравнение както на отделни цени, така и на средна стойност на цялата кошница по вериги. Информацията ще стъпва на данните, които магазините са длъжни да публикуват по закон. Якимов подчерта, че държавата няма да въвежда ценови ограничения, а ще даде инструмент за прозрачност, чрез който гражданите сами да следят пазарните нива и евентуални разминавания между обявени и реални цени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Рай Цайт Фред с едно жизнено утвърдаващо изпълнение по Magic. И ако трябва да перефразираме това заглавие, то ще звучи така в работното време на историята. Когато историята говори, ние мълчим. 23 юни, каквато дата е днес, но далечната 1894 година, когато Пьер Дю Кубертен основава Международният олимпийски комитет. В Олимпийските игри е много важно, че участваш, казва в словото си Пьер Дю Кубертен на конгреса в Париж, именно на днешната дата през тази далечна година. На форума, свикан от френските лекоатлетически дружества, баронът прокарва идеята, че спортът има възпитателен характер и е средство за постигане на мир. Тогава представители от над 30 страни решават да възстановят античните игри, които са на всеки 4 години. Те учредяват и Международния олимпийски комитет с ръководен орган от 12 души. За президент е избран Деметриус Викелас. Първоначално седалището на комитета е подвижно, но след избухването на Първата световна война, Кубертен го мести за постоянно в Лозана и от 1915 година градът става олимпийска столица. До днес Международния олимпийски комитет е сменил 8 президенти, а в момента членовете на организацията са 203 страни. 53 от Африка, 42 от Америка, 44 от Азия, 48 от Европа и 16 от Океания.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Filip.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Киров, преди това се наслаждавахме на друга българска музикална класика. Не ме гледай така, момче, на Камелия Тодорова. Нямат край радостите. Разцелувани сме обаче по това време от историята на днешната дата. Няма как да не отбележим рождеството на един значим човек. На 23 юни 1912 година в Лондон се ражда Алан Матисън Тюринг. Британски математик, логик, криптоаналитик, информатик и философ. Има голям принос в развитието на компютърните науки и формализирането на концепциите за алгоритъм и изчислимост чрез машината на Тюринг, абстрактен модел на компютър с общо предназначение. Смятане за бащата на теоретичната информатика и теорията на изкуствения интелект. По време на Втората световна война Тюринг работи за правителствената школа по кодиране и шифроване в Блечли парк, британския център за криптоанализ. За известно време оглавява групата HUT-8, чиято задача е криптоанализа на германските военноморски сили. Той създава няколко метода за разбиване на немските шифри, включително подобрения в предвоенната полска криптологична бомба, електромеханична машина, с която става възможно дешифрирането на кодовете на Енигма. След войната Алан Тюринг работи в Националната физическа лаборатория, където създава един от първите компютри със съхранявана в паметта компютърна програма. През 1948 постъпва в лабораторията на Макс Нюман в Манчестърския университет, където участва в създаването на така наречения Манчестърски компютри. По това време започва да се интересува от математическа биология, пише за химичната основа на морфогенезиса и предсказва химически реакции, протичащи в колеблив режим, като реакцията на Белоусов-Жаботински, която за пръв път е наблюдавана през 60-те години на 20 век.

И след това нежно изпълнение на класика Майкъл Джаксън отваряме поредния исторически сюжет. Той е от новата история на човечеството, по-специално на народите на Европа. Денят отново е такъв като днешния, 23 юни, точно преди 10 години, 2016. Този ден започва с усещане за рутина, но завършва грамовно и променя хода на модерната история, докато милиони британци отиват към избирателните секции под дъждовното тогава време, за разлика от сега, когато пък вълните са горещи. Малци не са вярвали, че статутквото на стария континент ще бъде разбито на пух и прах. Всички големи социологически агенции и политически анализатори предричат сигурна, макар и крехка победа на статутквото, т.е. оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз. Когато слънцето изгрява на следващата сутрин, обаче светът се събужда в една напълно нова реалност, с малка, но историческа преднина от 51,9%, британския народ избира пътят на раздялата. Самата нощ на преброяването се превръща в телевизионен трилър, който приковава на предекраните милиони хора по целия свят. Първоначалните данни и прогнози веднага след затварянето на секциите в 10 вечерта сочат предимство за лагера оставане. Лидерът на евроскептиците Найджел Фараш дори направи изявление, в което на практика призна поражението си. Но когато започва да пристигат първите реални резултати от индустриалните градове в Северна Англия, атмосферата рязко се мени. Ударът идва от Нюкасъл и Съндърланд, където вълната на недоволството се оказва много по-мощна от очакването. И така, към 4 часа ранно утро, вече няма място за съмнение. Обединеното кралство е взело решение да напусне европейското семейство след 43 годишен брак по сметка. Лирата преживява най-драматичния си срив от десетилетия, борсите се отцветяват в червено, а в Брюксел цари гробна тишина. Няколко часа по-късно пред легендарната черна врата на Даунинг Стрит 10, видимо развълнуваният Дейвид Камерън обяви своята оставка. Човекът, който беше организирал референдума с мисълта, че ще го спечели, се превърна в първата голяма жертва на собствения си рисков ход.

0: Добре ни върви общото работно време в ден вторник, в тази прекрасна лятна юнска седмица. Имам предвид, че изслушахме много изпълнения, в които току бяхме разцелувани и току ние разцелувахме някого. Ето, че поредната целувка е изслушана. Тя беше рок-н-рол такава. Какво предстои в финалните минутки на това време? Предстои слушането на Big Mountain, Queen и Mike and the Mechanics точно преди новините по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.

0: мерки срещу всичко това, трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че правителството работи по варианта за равнопоставеност в осигурителната система, който няма да отнема права и няма да намалява доходи, определяйки това като социална справедливост в действие. Изказването бе направено в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където се обсъждат промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Донев подчерта, че за кабинета е ключово всяка законодателна промяна да спазва основните принципи на трудовото и осигурителното право и да гарантира баланс между интересите на работници, служители и работодатели. Той уточни, че предложения, които изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Няма събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение или за налагане на мярка за неотклонение на Олег Невзоров на този етап. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Тече разследване по едно досъдебно производство за престъпление по служба, като Невзоров вече е разпитан и си анализира голям обем иззети документи. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева уточни, че паралелно се водят 5 други досъдебни производства, включително за незаконна сеч и за издаване на неистински удостоверения за търпимост. Последните дни е образувано и ново производство заради установен незаконен сондаж в един от имотите. Всички документи по тези случаи са иззети, а Невзоров е разпитан по всяко от тях.

0: Като доказателственият материал е огромен, подчерта Илиева. Комисия за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на авторски надзор на бъдещата национална детска болница. Жалбата е подадена от Кабано проект, а КЗК установява, че в документацията са заложени ограничителни и непропорционални изисквания, които нарушават принципите на равнопоставеност и недискриминация. Паралелно с това Министерството на здравеопазването вече е провело първата работна среща с Обществения съвет по проекта, на която са обсъдени ключови елементи от напредъка, обществената поръчка, необходимото допълнително финансиране, кадровото обезпечаване и инфраструктурата около бъдещата болница. Йордан Цонев обяви за нова, че се оттегля от политиката след близо 4 десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му, той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе в 52-то Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това красиво изпълнение на Джордж Майкъл по Magic в този час, който оглеждаме работното време на големия град. Най-вече ще си припомним големите музикални радости, които вече са много близко до нас. След като се порадвахме на Крис Айзък от изминалата нощ, чието посещение беше дебют за него в България, както и за почитателите му тук. 20 години по-късно, на 1 юли, ден в който цяла България се вълнува, защото отбелязва своя празник Джулай, легендите на New Wave и поп-рок музиката Дюран Дюран се завръщат за втория си концерт в България. Шоуто ще е в най-голямата зала тук в София. Зала по-голяма, както и очаквания по-големи за това грандиозно изживяване 20 години по-късно. Групата пристига в оригиналния си състав, с който е от 1980 година. Да припомним, Саймън Лебон – вокал, Ник Роудс – синтезатори, Джон Тейлър – бас и Роджер Тейлър – барабани. Въпреки над 45 годишната си кариера, четиримата не са музиканти на доизживяване, даже бих го сложила в кавички, а са все така в добра форма и стил. Абсолютно може да бъдете сигурни, че ще чуете най-големите им хитове. Дюран Дюран – едни от най-влиятелните групи в съвременната музика. Така че его къде е 1 юли, първият ден на абсолютно летния месец, в който цяла България ще говори за музика и с цялата си география. Тук в София 20 години по-късно се радваме на Дюран Дюран.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те каним в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: Работно време. Селена Бозова.

След това прочувствено изпълнение на Amy Winehouse. Ще поговорим отново за гостуваща музика, само че рязко ще сменим жанровете за любителите на по-тежкия рок. Има няколко групи, които се наслаждават на много възторжен прием и колкото и пъти да се върнат в България, все е радост. Една от тези групи е Judas Priest. И тази година хеви метал легендите отново ще зарадват хеви метал общността тук в България. Това ще се случи на 29 август под Откритото небе в Борисовата градина в София. Концертът е част от предстоящото европейско турне Faith Keepers. Тази обиколка няма да е в подкрепа на нов албум, тъй като предишният излезе видя бял свят 2024 година и вече беше успешно представен у нас на 19 юли 2024 на сцената на арената. И това бе и последното до момента шоу на Роб Халфорд и неговите колеги. Сега турнето е посветено на всичко най-добро, което се е случило при тях за близо 60 годишната им кариера. Разбира се, може да разчитате на супергигантските им хитове, че са включени в цялата тая история. Интересът към Judas Priest насеква не само в България. Февруари месец се състоя премиерата на документалния филм «The Ballad of Judas Priest», като това се случи по време на 76-тото издание на Международния филмов фестивал «Берлинале». Филмът проследи над 50 години от историята на групата, от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането им в залата на славата на рок-н-рола през 2022 година. Роб Халфорд вече е на 74 години, монументален фронтмен и с останалите от групата изглеждат все така гладни за концертни изяви, което пък е за наша радост. Така че ето го и времето. 29 август отново чакаме

Тежките музикални легенди Judas Priest тук в София, в Борисовата градина. Донде ста ел о?

Лятото, сезонът на пътешествията, Крис Рия с това изпълнение. Само ни подсеща да поздравим всички, които в момента са на път и слушат любимото си радио Magic. По този повод газ към Бургас. Градска е темата, работното време на културата в града. Най-хубаво сега е на морето в Бургас. Мистер Бин, Пес Патрул, Майнкрафт и Роблокс вече оживяват сред празния пясъчните фигури в Бургас под ръцете на 13 скулптури. С много въображение, талант, хиляди тонове пясък, творците ще вдъхнат животна тема пясъчни герои от екрана. От приказни светове и анимационни любимци до кинообрази и герои от популярни видеоигри, посетителите на фестивала на пясъчните скулптури тази година ще се потопят в истинско приключение сред герои, които са вълнували няколко поколения зрители и играчи. Както вече очертахме, 13 автори тази година. В създаването на пясъчния град се включват и млади автори. Мястото е добре познато, парк Езерото, където всяко лято пясъкът се превръща в изкуство, а въображението няма граници. Фестивалът на пясъчните скулптури е сред емблематичните летни събития в Бургас и е част от културните инициативи, които подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година. Охо! Escucha el ritmo.

0: А така, газ с това диско към морето, точно като... Да, добре, добре, чухме това важно съобщение. Точно като за пътешествие към големи води, пак поздрав за всички, които ни слушат в автомобилите си в момента. Пристъпваме към последните минутки на това време. Предстои ни да чуем Foreigner, Everything But The Girl и Lightback преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Внимание! Супер изгодна промоция Store.bg. Хиляди интересни книги.

0: книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична. КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принцип на подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Правителството на Румен Радев планира замразяване на минималната заплата на 620 евро и 20 цента за периода 2026-2028 година, което на практика суспендира действащата формула в Кодекса на труда за ежегодно автоматично увеличение. От 1 август тази година се въвеждат лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната система, но не и за МВР и Министерството на отбраната, съобщава БГН, цитирайки писмо с указание на вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев, разпратено до министри за подготовката на бюджет 2028. Новият модел предвижда съотношение 80 към 20 между осигурител и осигурен, значително по-висока лична вноска от обсъжданията на опозицията. Разликата е, че държавата ще компенсира личната осигуровка чрез увеличение на заплатите, което ще повиши осигурителния доход и съответно бъдещите пенсии, майчински и болнични. Правителството потвърждава и намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август и да го запази.

0: на това ниво до 2028. Къпането в река Дунав при входа на българския участък в Видин е забранено, след като РЗИ предупреди, че водата крие сериозни здравни рискове. На видинския плаж под крепостта Баба Вида общината е поставила чадъри и душове, но е позволено единствено плажуване без влизане във водата. Според РЗИ, качеството на водата е трета категория, много лошо, което може да доведе до кожни проблеми. Заместник областния управител уточни, че подобна забрана се издава традиционно и важи за всички неохраняеми и необезопасени водни обекти в област Видин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След тази забележителна дама Сам Браун и нейното изпълнение стъпихме на територията на киното и няма как да не се възползваме от чара на дамата, за да честитим последната година в десетилетието, житейското такова на 60-те, на една забележителна жена, една забележителна дама от киноплощадките. Чуйте и нейната история, рожденичката днес на 23 юни. Франсис Макдорманд, родена на днешната дата през 57-ма в Гибсън Сити, Илинойс. Истинското и рождено име е Синтия Смит. Тя получи ново име и нов живот, когато е осиновена от пастор Върнън и медицинската сестра Норин Макдорманд. Общо в семейството е имало 9 деца. Те също така прибираха бездомни котки, така се шегува в едно интервю самата Франсис. Тя е омъжена от много години за режисьора от фамилията Коен, за Джоел Коен, от братското режисьорско дуо. Създават семейство, създават, а нейния съпруг създава и филми като Няма място за старите кучета, Големия Лебовски и още кинокласики. Срещат се на прослушване за неонуар трилъра Blood Simple през 1984 и скоро се венчават. По-късно си сътрудничат повече от веднъж по много проекти. И другото интересно е, че Франсис Макдорманд става звезда на 40 години. Пробивната роля е на Марч Гундерсън в брилянтната трагедия Фарго, между другото режисирана от нейния съпруг. За тази роля тя беше удостоена с Оскар. По това време актрисата е почти на 40 години. По нейно собствено признание за образът на характерната и отличителна героиня

0: Дорманд, вдъхновена от нейната сестра Дороти, която е работила като надзирател в затвор с максимална сигурност. Противопоставя се на стереотипните роли и има защо да го прави. Класически женски роли в портфолиото могат да бъдат намерени само в началото на нейната кариера. Самата тя казва: аз съм характерна актриса, директна и смела. Всъщност всичките емблематични герои се противопоставят на правилата и стереотипите, независимо дали става дума за шефа на полицията Марч Гундерсон във Фарго или самотната майка Милдред Хейс от Три билборда извън града или съвременния номад Фърн от Земя на номади. Самата Франсис не обича вниманието, въпреки всеобщото признание, никога не успява да прегърне суетата на звезда. Пази подробностите от личния си живот в тайна, не дава автографи, неохотно се движи по червения килим. Не обичам церемониите по награждаване, признава веднъж тя. У дома ние наричаме това време на годината конвенцията. Жалко, че все още не са измислили как да го спрат. Другото възхитително е, че не крие бръчките си. За разлика от повечето холивудски актриси, Франсис е далеч от козметиката и пластичната хирургия. Пак и влизам в цитатите, не съм мутирала по никакъв начин. Напротив, актрисата е сигурна, че процесът на стареене заслужава внимание, дори не носи грим. Повече от всичко иска да бъде истинска, точно както героите си. Ето защо Франсис Макдорман не се вижда с направен грим. Не се притеснява от сивата си коса, а в къщи, в нейния дом, личен, няма огледало в цял ръст, но пък в този същия дом има 4 Оскара. Вече ги е получавала, това е най-значимата филмова награда в света на тази индустрия. Но освен на 4-те Оскара, има и много други престижни, сред които Тони за ролята си в пиесата Добри хора и Еми за сериала Олив Китрич. Ако вземе и Грами, тя може да бъде един от 16-те носители на големия шлем в киното. Това е така наречените притежатели едновременно на наградите Еми, Грами, Оскар и Тони. Такива са имали Одри Хепбърн и Хелън Хейс. През 2018-та стана първата актриса, спечелила наградата за най-добра актриса два пъти в една и съща вечер. Първо на Оскарите и след това отново, след като трофеят беше откраднат от обсебен от знаменитости крадец на автор-партито. За щастие, тази загуба е забелязана бързо. Актьорът Гари Олдман предава загубената статуетка на нейният собственик, а именно рожденничката днес, Франсис Макдорманд, наистина забележителна жена.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7.

След това изпълнение на Лиан Раймс, продължаваме с кино и историите, защото това е точно тяхната територия. Още един забележителен творец, роден на днешната дата 23 юни. Годината на раждане е 1927, мястото е Чикаго, когато на бял свят идва Боб Фоси. Американски хореограф, театрален и кинорежисьор, създал мюзикалите Кабаре и Ах, този джаз. Също така създава много типичен джаз танц, който често се характеризира като излъчващ стилна сексуална арогантност. Неговият филм Кабаре печели 8 Оскара, включително за най-добър режисьор, както и Лайза Минели за ролята си в този филм. А в Ах, този джаз, там наградите са 4 Оскара. Ах, този джаз е отчасти автобиографичен филм. Боб Фоси си отива на 23 септември 1987 година във Вашингтон на 60 годишна възраст от сърдечен удар. И сега да започнем с тези знаменити киноистории, които са забележителни кинокласики. Първо за Кабаре. Филм от 72 година на Фоси. Действието се развива в Берлин по време на Ваймарската република през 1931 година, преди идването на власт на нацистите. През 73-та година филмът е номиниран с 10 Оскара, като печели 8 от тях, включително за най-добър режисьор на Фоси и най-добра женска роля на Лайза Минели. Филмът е направен по едноимения Бродвей мюзикъл, но се отличава от него по някои показатели. И сега отиваме към другата утвърждаваща кинокласика, Ах, този джаз, филм от 79-та година. Филмът е носител на Оскар и Златен глобус. В него главният герой е хореограф и театрален режисьор, затова казваме, че отчасти е автобиографичен. Та героят се опитва да подготви ново шоу за Бродвей, но годините на тежка сценична работа, стрес, секс, пиене и наркотици са изтощили тялото му до такава степен, че се налага спешна сърдечна операция, след което той преминава през различни фази, усещайки близката смърт. Фантазиите му преминават в халюцинации и филма завършва с видение на ангела на смъртта, а този ангел е изигран от Джесика Ланг. Ах, този джаз разкрива модерната епоха на мюзикалите. Работохоликът се сблъсква с реалността на семейството и родителските отношения. Изкуството му го среща с онези вътрешни раздвоения, които са разкрити по нетипичен и оригинален начин, чрез силата на музиката, танца и представата за красивата дама, смъртта, предразполагаща героя към психологически обстоен анализ на отношението му с околните. Диалогът със смъртта протича през повтарящата се репетиция на комик от въображаем бъдещ шедьовър, в който

се разкриват пет състояния при срещата с нея. Гняв, отчаяние, пазарлък, депресия и приемане. Това е съдбата на главния герой от филма. Се повтаря почти паралелно в реалния живот на Боб Фоси. 7 години след излизането на Act Ozzy Jazz, той си отива от инфаркт, навършил 60 години. Отива си по време на работа.

И след музикалната класика, която е с любезното съдействие и изпълнение на Chicago по Magic, една друга класика, която събира голям режисьор и обичана така певица от сцената на Magic, Квентин Тарантино и Кайли Миноук. Как ви се случва това съчетание за кино и история? Ами да, последната новина е свързана, че те се съчетават в един филм, така че Тарантино ще влезе в актьорска роля, като този път негова екранна партньорка ще бъде поп-иконата Кайли Миноук. Филмът е под режисурата на Джейми Адам. Освен на очакваната екранна двойка Тарантино Миноук, в актьорския състав на този нов филм са Джейсън Айзъкс, Алисън Уилямс, София Бугела и един легендарен рапър. През изминалите почивни дни Тарантино и Кайли Миноук са били забелязани от местни жители в малкото крайбрежно уелско граче Порт Кало. Местните медии са заснели сцени на погребение в местната църква Нютон, както и помен в местно заведение. Джейми Адамс пък е известен в киносредите със своя специфичен стил, който е силно вдъхновен от френската нова вълна, или както я знаем ние, Новел Вог. Вълна, при която актьорите импровизират, вместо да следват строго написан сценарий. И другото, което така, ето защо не трябва да се изненадваме, че този режисьор работи с онзи режисьор, това е втория път, в който Тарантино се съгласява да играе под неговата режисура. Предишният им общ филм беше романтична драма, там пък взеха участие Саймън Пек, Шарлот Гинсбург, беше заснета 2-6 дни в Довил, Франция, и направи своята премиера по-рано този месец

0: В това изпълнение към модулациите в приказка, последните такива за общото ни работно време днес. Не сменяйте честотата, три музики, новините и следобедът на Ади от мен, лека доработка.
1: 3+1
2: 3+1
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244 544.

0: Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокурори от Върховна касационна прокуратура ще бъдат командировани във Варна по разпореждане на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да окажат засилена методическа помощ по разследванията, свързани с строителството в местността Баба Алино. Те ще извършат пряко проучване на материалите по делата и ще проведат работни срещи с наблюдаващите прокурори, за да се оцени събраният доказателствен материал и да се координират следващите процесуални действия. Целта е да се гарантира срочно, ритмично и пълно разследване на случая, който предизвика значителен обществен интерес. Визите за български граждани за Съединените американски щати остават. Това стана ясно след срещите на вътрешния министър Иван Демерджиев и външният министър Велислава Петрова с високопоставени представители на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените американски щати. Демерджиев е поставил въпроса за присъединяването на България към програмата за безвизови пътувания, като е подчертал напредъка по критериите. Американската страна е оценила усилията, но е посочила, че ключово условие остава намаляването на процента отказани визи, който по последни данни е 5,11% при изискване под 3%. В разговора с Петрова е подчертано, че отпадането на визите би било знак за стратегическо партньорство между двете държави, обсъдени с следващите стъпки и оставащите законови изисквания за напредък по процедурата. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай от 17 юни, при който 72-годишен мъж е получил средна телесна повреда след нападение от 4 непълнолетни. Сигналът е подаден на телефон 112, а пострадалият е открит в безпомощно състояние до жилищен блок. Според разследването, младежите на възраст между 14 и 17 години го напръскали със спрей и го ритнали в гърба, вследствие на което той е паднал и е получил фрактура. Предполагаемите извършители са установени и задържани за до 24 часа. Предстои прокуратурата да им повдигне обвинение за средна телесна повреда, извършена по хулигански подбуди. По делото вече са проведени разпити, изискана е медицинска документация и са приобщени писмени доказателства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Пред нощта валежите с грамотен

0: Левици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Обедът на Ади.

0: UB40 започва днешната ни среща, приятели, точно 14 минути след 16 часа. А това означава, че съвсем малко остава от работния ден за 23 юни. Официално е лято, а това пък означава, че част от времето в офиса минава основно в планиране на следваща почивка. И с парчетата, които ще чуем до края на този час, поздравявам всички, които в момента търсят най-добрите оферти по Черноморието и в южните ни съседки. Това си остава между нас, спокойно шефовете няма да разберат, а пък ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Stornetto. Ела и виж на една сцена.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Следобедът на Ади.

Алекс Уорън в 16 часа и 23 минути. Сещате ли се, приятели, за моменти, в които просто ви се искало да крещите с пълно гърло? А знаете ли, че с това може да станете световни рекордьори? Като австралиеца Джозеф Макгрейл Бейтъп, който е професионален чистач на климатици и почетен градски глашатай на Камбера, в същото време обаче е поставил и световен рекорд на Гинес за най-силен вик. Той е извикал думата «now» или сега с интензитет от 122,4 децибела, с което подобрява предишното върхово постижение от 121,7 децибела, поставено през 1994 година от ирландската учителка Аналиса Флаганан. Съвсем не е изненадващо, че точно учител е поставил предишния рекорд, поне според мен, а пък според специалистите пък подобно ниво на шум се равнява на звук от резачка, излитащ реактивен самолет или сирена на наближаваща линейка. Джозеф, който от 2017 година е официален градски глашатай на австралийската столица Камбера, отбелязва, че подобен опит не може да бъде трениран предварително, но че той все пак е направил няколко опита преди да постигне рекорда. Допълнително споделя, че смята, че той не е човека с най-гръмогласния човек на тази планета, поне към този момент, а по-скоро приема своето постижение като един рекорд в конкретната дисциплина за този момент. Любопитно е, че през 2019 той е поставил и друг световен рекорд, но при стрелба с лък, който в последствие бил подобрен от 7-годишно дете. А ние, приятели, продължаваме с Backstreet Boys по Magic.

Man at Work в средата на 16-я час този вторник, приятели. И ако погледнем назад към последното десетилетие, трудно е да не се запитаме дали Лари Котарака не е най-стабилното присъствие в британската политика. Може би именно той трябва да бъде пазителя на Даунинг Стрийт 10. От референдума за Брексит преди 10 години британските министър-председатели се сменят с забележителна скорост. През по-голямата част от това време ключовете на властта се предаваха от един консерватор на друг, а преди през 2020 четвърта най-накрая да преминат и към лейбористката партия, но един от обитателите винаги е оставал на своето място и това е точно Лари Котарака, главният Мишелов на Даунинг Стрийт, който живее в резиденцията от 2011 година. Той е надживял шестима министър-председатели, безброй съветници, множество политически скандали и един национален акт на политическо преоткриване. Ако това продължава да е така, гласи публикация в неговия прочут, шеговит профил в социалните мрежи, ще спра да си правя труда да научавам имената на всички. Лари пристига на Даунинг Стрийт, както вече споменах, през 2011 година, след като бе забелязан плъх в района на резиденцията. Официално той е главен Мишелов на кабинета, неофициално най-постоянният обитател. Той е преживял Брексит, Партигейт, пандемия,

Академията и шестима премиери дори е прогонвал лисица. Малко политически биографии реално могат да се сравнят с неговите постижения и заслуги, ми се струва. И поглеждайки назад, трудно е да не се запитаме дали именно Котарака не се оказва най-стабилното присъствие в британската политика в последното десетилетие. И така се оказва, а по Magic продължаваме с Cher.

0: Ани Ленъкс, 15 минути преди края на последния работен час за днес, приятели. А ние продължаваме също от музиката, която обичаме веднага след едни изключително кратки реклами. Е време за Уитни Хюстън по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: След обедът на Ади...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министър-председателят Румен Радев съобщи, че през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година, паралелно с разговорите по проектобюджета за следващата година. Той подчерта, че минималната заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по два ключови въпроса. Предложените промени в осигуровките на държавните служители, внесени от Мартин Димитров и депутати от Демократична България, и идеята за по-гъвково ползване на бащинския отпуск. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за умишлено убийство срещу мъж, който на 22 юни около 18 часа и 10 минути на Лъвов мост е избутал жертва през парапета, причинявайки падане от височина и смърт от тежки травми. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а разследването се води от СОСДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. На 25 юни прокуратурата ще поиска мярка за неотклонение задържане под стража. Случаите на морбили в България достигат 408 към 22 юни. Това съобщава Министерството на здравеопазването. Заболяването е разпространено в 11 области, като най-много случаи има във Враца 211, следвано от Плевен 118 и Ловеч 51. Общо 83% от всички заболели, 337 души са деца, при 208 пациенти няма поставени ваксини поради ненавършена възраст или други причини, а при 34 имунизационният статус е неизвестен. От началото на годината са приложени 44 518 дози ваксина срещу морбили, паротит и рубиола. Имунизацията е задължителна и се извършва на 13-месечна възраст и пренавършване на 12 години. Мариана Шотева, председател на Административния съд в Пловдив, остава единственият кандидат за мястото на Върховния административен съд в новата 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Нейната номинация е внесена от трима съдии от Върховния административен съд и е единствената подадена в срока до 22 юни. След проверка за допустимост предстои изслушване от конкурсната комисия и гласуване на общото събрание на Върховния административен съд. Новата комисия за противодействие на корупцията трябва да бъде попълнена до началото на юли. Един член се избира от президента, един от парламента, един от Върховния административен съд и един от Върховния касационен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Адвокатурата вече издигна Милен Шопов и Милена Калчева, чийто избор предстои. Шотева има 26 години юридически стаж, от които 20 като съдия, включително като ръководител на административния съд в Пазарджик. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натур

0: Фарма.
1: През нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Днес и утре през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от автомагистрала Тракия на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. На 23 юни от 22 часа дейности ще се извършват на тол камери при 82 км на автомагистрала Тракия в района на Щърково, а от 23 часа ще се работи по камерите при 107 км на автомагистрала Тракия в района на Цалапица.
2: След обедът на Ади.

0: Сет, 17 минути след 17 часа. Здравейте, здравейте отново, приятели! Срещаме се в разгара на трафика. Аз съм Ади и ето, че започва втория ни час, заедно за днес и с честотите на Magic. И какво да ви кажа, освен че от студиото ви пожелавам хубава, стабилна, зелена вълна на светофарите, а където ви хване на червено, то увеличете радиото. Само след минута продължаваме с Том Джонс и Маус Ти.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244 544. Kings Valley. Кралство в

0: което вие сте владетел. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: След обедът на Ади.

Ингрид в средата на 17-я част този вторник, приятели, а Мадона разкри, че планирания биографичен филм за живота ѝ е бил отменен заради разногласия относно бюджета. Тя сподели в скорошно интервю: трябваше да направя филм за живота си. Работих по сценария цели 2 години и прекарах още 2 години с продуцентите, обсъждайки бюджета и кастинга. По думите на певицата, проектът изисквал значително финансиране, за да пресъздаде мащаба на живота и кариерата ѝ, но студиото не е било склонно да отпусне необходимите средства. Имах нужда от голям бюджет за невероятния си живот, но те не можаха да го разберат, споделя допълнително Мадона във въпросното интервю. 67-годишната звезда, която трябваше да режисира лентата, главната роля беше поверена на актрисата Джулия Гарнер, разкри, че е предложила снимките да се проведат в Сърбия, за да може бюджета да стане по-нисък. Идеята обаче не е получила подкрепа от продуцентското студио. След провала на проекта, стриминг платформа се свързва с певицата с идея за мини-сериал, базиран на живота ѝ. Мадона обаче не е могла да използва сценария, който е бил направен за филма, освен ако не го откупи обратно, обаче на изключително висока цена. След още 9 месеца този проект пропада, което кара изпълнителката да насочи вниманието си към музиката. Въпреки това, певицата остава убедена, че биографичният филм все пак ще бъде реализиран просто в бъдещето. Така че, приятели, ще трябва да си почакаме още, а сега ще чуем Мадона, разбира се, по Magic.

Първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, погледите са приковани към случващото се на терена. Оказва се обаче, че нещо любопитно свързано с феновете, които гледат двубоите на живо от стадиона, е привлякло вниманието на медиите отвъд океана. На страната домакин САЩ е бил предоставен списък с имената на 13 000 души, всички от които са родители, не платили издръжката, която дължат за своето дете. Като искането е да им бъде забранено да присъстват на мачовете от таз годишния турнир. Тези, които не изпълняват една толкова фундаментална отговорност, като изхранването на децата си, трябва да понесат последствията. Ако не се грижат за своите деца, няма да бъдат допуснати на стадиона, това написал кмета на Буенос Айрес в своя публикация. Списъкът, съставен от аржентинските власти, включва предимно имената на бащи от Буенос Айрес, както и от 13 други провинции. Изданието отбелязва, че базата данни също така посочва лица, които имат криминални досиета, свързани с насилие или футболно хулиганство. Тъй като мачовете се провеждат в САЩ, Мексико и Канада, Аржентина няма вътрешни правомощия относно нарушителите, затова именно с надеждата да им бъде забранено да влизат на стадиона и да предотвратят последващо харчене на пари за билети за мачове, вместо за семействата им е съставен този списък с въпросните 13 000 лица. Целта е да се позволи на американските имиграционни власти чрез билетните системи за стадионите да установят тези лица на входните пунктове. Не е изненадващо обаче, че всеки аржентински фен на футбола иска да сбъдне мечтата си и да присъства на стадиона, да гледат двубоите на живо, все пак националната гордост и световна звезда в спорта Лионел Меси се завръща за шестото си световно първенство, а той и отбора му се надява да защитят шампионската си титла от 2022 година. Така че за първи път ми попада подобен тип практика с тези списъци. Не знам какво е вашето мнение по въпроса, така че сега ни оставя малко да си поразмишляваме върху това, докато слушаме Ace of Base.

0: Кристина Агилера, 9 минути преди 18 часа. Малко остава час пик, приятели, така че продължаваме музикалното пътуване из последните десетилетия с още от музиката, която обичаме, а само след минута е време за Army of Lovers по Magic.
1: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесен от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична, а КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принцип на подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Той беше даден на Комисията миналата есен с промени в Закона за електронните съобщения, а мярката беше мотивирана като необходима за разкриване на картелни споразумения и събиране на доказателства за тях. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Според него с тях се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията. Премиерът Румен Радев съобщи, че българските служби са разполагали предварително с информация за намерението на Олег Невзоров да влезе отново в страната. По думите му, Невзоров е бил засечен още при преминаването на шенгенската граница, въпреки липсата на гранично-контролно-пропусквателен пункт, след което е съпроводен до София за даване на показания, а по-късно експортиран до Варна, където разпитите продължават. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че показанията на украинския бизнесмен, свързани с строителството в местността Баба Алино, са доста интересни и могат да разяснят как е било възможно изграждането на цял комплекс в нищото без институционална реакция. Невзоров, който е влязъл в България на 16 юни, заяви, че след разпит не се чувства виновен и очаква справедливост. Радев уточни, че МВР може да го задържи само за 24 часа, а решение за обвинение и мерки за неотклонение взема единствено прокуратурата, която предстои да се произнесе след анализ на всички събрани данни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
1: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. До 25 юни ще се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтните работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.

0: Savage Garden, 18 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес и по-добре късно, отколкото никога, да ни честития датата 23 юни, деня на хидратацията. Важно е да не забравяме да се грижим за себе си и да пием достатъчно вода, особено след като вече лятото официално е тук. Жегите идват, а ние продължаваме с Сандра само след минута по Magic.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста.

0: отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
9: Следобедът на Ади.

18 часа и 30 минути чухме Наташа Беринфилд по Magic и надявам се, приятели, вече положението по основните булеварди е по-спокойно. А сега ще си говорим за нещо съвсем различно от кино.

музика и други теми, които често засягам, става дума за избора на новородено. Това несъмнено е вълнуващ момент за всяко едно семейство, но една двойка реши да изведе оригиналността си до доста екстремни граници. Това се случва в САЩ. Родителите приятели се опитаха да регистрират своето бебе с шокиращо име, което според тях се произнася като Зървгол Зи и се изписва доста особено, бих казала, не мога да го произнеса. Случаят бързо се превърна в хит в социалните мрежи, след като болницата категорично отказа да приеме странната абревиатура. Историята придоби огромна популярност, след като майката сподели забавната, но и леко абсурдна, ако трябва да бъдем честни, ситуация в интернет. По думите и персонала в родилното отделение буквално е вдигнал ръце пред писменото им заявление за име на детето. Родителите обясняват, че са искали нещо напълно уникално, което никой друг по света няма. Комбинацията от букви обаче изглежда по-скоро като случайен натиск върху клавиатурата, отколкото като реално човешко име. Болницата аргументира своя отказ с строгите закони на щатските власти в Алабама за регистрация на новородени. Администрацията обясни, че закон изисква имената да бъдат фонетично произносими на английски език и да съдържат гласни, за да се избегнат бъдещи проблеми с легитимността на личните документи и паспортите на детето. Майката разказва през смях, че дори се е наложило да напише подробно ръководство за правилното произношение на името, за да улесни медицинските сестри. Въпреки усилията и обаче, закона и разпоредбите на лечебното заведение са останали непоколебими. Случаят веднага отприщи лавина от хумористични коментари в социалните мрежи. Повечето потребители застанаха на страната на болничния персонал, критикувайки родителите за странния им експеримент. А мнозина сравниха ситуацията с доста ексцентричните имена, които милиардера Илон Мъск даде на своите деца, но отбелязаха, че дори неговите хрумвания са имали някаква вътрешна логика за разлика от това. В крайна сметка, пред лицето на твърди отказ от страна на институциите на родителите се е наложило да измислят и да изберат далеч по-традиционно и лесно за произнасяне име, за да могат успешно да изпишат своето бебе от болницата. Ами, какви проблеми имат хората понякога, наистина е доста очудващо, а ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic. Време за R.E.M.

е 20-ти минути преди 19 часа. А сега, приятели, ще подхванем една тема, която почти всеки ден всъщност засягаме. Отново става дума за изкуствения интелект, но днес малко по-различна посока, тъй като

41 организации на артисти, менеджери, приятели са осъдили в отворено писмо тревожната липса на прозрачност около споразуменията, които звукозаписните компании и издателите сключват с доставчици на изкуствен интелект, без винаги да гарантират информираното съгласие на музикантите. В световната музикална индустрия звукозаписните компании и издателите в момента договарят споразумения, свързани с изкуствен интелект, които променят бъдещето на музиката. Като това се случва при тревожна липса на прозрачност, се пише в това отворено писмо на колектива от организации от около 20 страни по целия свят, сред които САЩ, Франция, Германия, Канада и Естония. Наскоро големи компании сключиха лицензионни споразумения, които позволяват на доставчици на изкуствен интелект да използват срещу еднократно заплащане музикални произведения, защитени с авторско право. Според организациите, подписали отвореното писмо, понастоящем артистите, цитирам, не са консултирани по достатъчно прозрачен начин, въпреки че техните произведения, отново цитирам, представляват истинската стойност на тези споразумения. Артистите трябва да бъдат първите лица, с които компаниите за изкуствен интелект осъществяват контакт при преговорите за сключването на подобни споразумения, смятат тези организации допълнително. Според тях, артистите все по-често са поставени пред свършен факт от своите звукозаписни компании и издатели, които ги уведомяват за автоматичното включване на техните произведения в каталога, предоставен на доставчиците на изкуствен интелект, без условията за възнаграждение да са ясно определени. Отвореното писмо осъжда и факта, че артистите, които подписват нови договори с лейбъли, отново цитирам, са принудени да приемат клаузи за правата върху изкуствения интелект, като предварително условие за подписването на договора. Това води до сериозен дисбаланс. От артистите и творците се изисква да дадат съгласието си за споразумение, чието условия не са им ясно изложени, пишат организациите, които изискват по-специално музикантите да изразяват свободно и информирано съгласие за използването на техните произведения от изкуствен интелект. Така че да, всеки ден излизат нови и нови новини, свързани с изкуствения интелект. Ще видим на къде и по какъв начин технологията ще се развива с времето. А сега предлагам да чуем London Beat по Magic.

0: Блонди, 11 минути преди 19 часа, което означава, приятели, че следобеда ни заедно за днес е към своя край, но оставаме на една честота и в следващите 60 минути, защото започва образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те каним в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на

0: вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Движението между Монтана и Враца е изцяло спряно заради асфалтиране при село Краводер. Въведени са обходи, леките автомобили минават през Сумер и Стояново, а камионите над 3,5 тона през Криводол. Тежкият трафик над 12 тона от Видин се отклонява през Сърчар и Тополовец. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели, аз съм Ади и ми е много драго, че отново сме заедно в света на знанието. Не знаехте това. Сега се пренасяме в Япония, защото там учени са разработили прелюбопитна технология за преработка на отпадъчен удон. Това са вид нудли. А учените успяват да ги превърнат в биоразградима хартия. Новия материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава,

която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. Надявам се, правилно го произнасям. След приготвянето му част от продукцията обаче остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смилането на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листова хартия без използване на традиционния процес за тяхното производство. Според разработчиците, от една порция удон могат да се получат до 5 или 10 листа формат А4. Материала се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под въздействието на микроорганизми. Готовия материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия, а изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме, по Magic, разбира се.

Здравейте, приятели! Не знаехте това продължава. И може би наистина не знаехте това, че археолози откриха най-големите римски бани в Нидерландия. Луксозен комплекс, построен от мрамор и плочи от черен и бял варовик. Размера на комплекса и използваните строителни материали, както и намерените предмети, свидетелстват за просперитета на града по времето на Римската империя. В хода на разкопките са открити и основи на къщи, свързани с улици, луксозни градски къщи и кула. Археолозите са намерили също така костни фиби за коса, бижута, монети и бронзов бюст, изобразяващ римския бог на виното Бакхус. Намерените предмети свидетелстват за лукса, в който са живели жителите на тази част на града преди между 1800 и 1900 години. Разкопките разкриват и използването на скъпоценни материали, които придават луксозен вид. Вътрешните стени са били облицовани с мрамор, а подовете с плочи от черен и бял варовик, както вече споменах. Римският град Олпия, Нови Магус, а днес Неймеген, е бил едно от най-важните населени места в днешна Нидерландия. Предполага се, че римската колония получила статут на град от император Марк Улпий Траян около 100-та година след Христа, се посочва допълнително в изявлението на учените. Което пък ме навява на мисълта, че наскоро откриха нови неща, доста любопитни в Хераклея Синтика, така че може да го засегнем в следваща наша среща, а сега съм ви подготвила други

0: неща, за които да си говорим. Например, за това, че липсата на сън оставя следи там, където не предполагаме. Така че ако искате да разберете повече по темата, останете на същата честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

Ето, че се срещаме и в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Както обещах преди малко, ще си говорим за съня. И ето, че учени от Швейцария установиха, че липсата на сън оставя следи, които могат да бъдат открити в слюнката. Добрия сън е от съществено значение за физическото и психическото здраве на човека. Въпреки това, проблемите с него са масово явление. Според ново швейцарско изследване, около 1/3 от населението съобщава, че страда от нарушения на съня, като сред най-засегнатите са жените и младите хора на възраст между 15 и 39 години. Въпреки че липсата на сън е широко разпространена, до сега не е било възможно това да се измерва директно и обективно в телесни течности. Авторите на настоящото изследване от Университета на Цюрих са проучили дали липсата на сън може да бъде открита чрез метаболитни промени в слюнката. Така в проучването са взели участие 20 здрави млади мъже, които обикновено спят между 7 и 9 часа. Участниците са преминали през 3 експериментални състояния в произволен ред. Една нощ без сън, 4 последователни нощи със сън по 6 часа или обичайните 8. Екипа след това анализирал слюнката на участниците и установил, че острата липса на сън засяга около 10% от всички биомолекули в нашата слюнка. Проектът вече навлиза и в следващата си фаза. Мащабно международно изследване, патентованата група биомаркери ще бъде валидирана при реалистични условия. Изследователите ще проучат дали метода може надеждно да открива липсата на сън в редица ежедневни ситуации, свързани с работа на смени, алкохол, лекарства и други фактори. Дългосрочен план това изследване може да доведе до разработването на бърз тест, който да се използва на място за обективно откриване на умората. И това е моето напомнене тази вечер, да си легнете на време и да си починете, приятели, а ние продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес.

0: Неусетно се доближаваме и до последните ни минути заедно за днес. Не знахте това, приятели. А учени в Австралия са открили чисто нов, непознат досега вид ходеща акула по време на изследвания край Папуа Нова Гвинея. Видът, наречен акула на Дъджън, е открит в плитките води в югоизточната част на Папуа Нова Гвинея. Той носи името на австралийската изследователка Кристин Дъджън от университета на Sunshine Coast, която участва в проучванията. Според университета, това е първият нов описан вид от този род от 2013 година насам. Установено е, че нощният хищник се среща само в ограничен район край югоизточна Папуа Нова Гвинея. Акулите от този тип се хранят с безгръбначни животни по морското дъно и не са опасни за хората. Те са известни с това, че използват четирите си перки като крайници, с които се придвижват по рифовете при отлив. Видът е забелязан първоначално при изследвания на застрашен вид еполетова акула. Според водещия автор на изследването Джейс Блекуей, новооткрития вид се отличава с характерни бели ивици по кафявото си тяло. Последвалите генетични анализи са потвърдили, че действително става дума за чисто нов вид. Изследователите предупреждават, че той има силно ограничен ареал на разпространение, което го прави уязвим към унищожаване на местообитанията, риболовен натиск и климатични промени. Предстоят допълнителни проучвания с цел оценка от Международния съюз за защита на природата, а с откритието броя на известните видове ходещи акули в региона достига 10, като 5 от тях вече са включени в списъка на застрашените от изчезване видове. И с това се разделяме за днес. Надявам се всичко, което си изговорихме, да ви е било интересно и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство.

0: Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.